DKKM Etnoband merupakan bentukan dari Komite Musik Dewan Kesenian yang menggunakan